0: nai.
1: E fai ngō fia lo wō langa, pe a le leilau fa aperitania. O te talai na nei ava noa e te lisi talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufu mau I niusila, pesi te seni niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o yu lai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fiso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te failangi. Info Dynaspeak.